života i moli se Bogu uzalu. Ova pisma refren nema, misli su se razastrali.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

U 3 ujutro možda neko čita ili razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje. Pokrenut je specijalni

U 3 ujutro možda neko čita ili razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje. Pokrenut je specifičan Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje. Pokrenut je specifičan

I nadam se da će biti s nama i za tjedan dana. A do tada vas pozdravljaju i želim vam ugodnu i laku noć. Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Lijepo vas pozdravljamo, želim vam laku noć. Do slušanja.

moja, pa me dobro zna. Čudi se zašto je nema u mojim pjesmama. Čudi se zašto je nema na mojim pločama. Kaže, možda nisam sve preslušala.